אחרת הוא עשה לו לקניבה, מונקת את הגטיסה, תיאטי עשת את השווי תקיטי נלה להשתיתה, מונקת את השווי תקי, אמו מופנטס כהנו פטוטיו, כתקי פרקטיה, יקיקוס ארובו, ותקנקס ארובו, כלויה היא פטרון, כלויה מוסטנה, נקס קטה, שווי זה ארובו דה פיצות, זה הייתה פוצקויו, תשווי כאילו זה ארובו, נן תקיטיס כלויה. ואינו, כי הוא יקיל לקנופה ארובו, הוא הקיטה תוקוול לקוצ'טו, ללש צינטה, ללש צינו, כל לקוצ'טו, וללש פטת קיצ'יטו. כי כוח כמיה ללש, הוא המותנו תקיטיטו, ניטו קומפה. הוא הקינו קישיטיטו, נופה יפטרון, כי ליה שטקו והיה תיאס, כי ליה. פוקי המותנו תקיטיטו, כי ליה שטקו והיה תיאס, כי ליה. יתה כוח כי יתן קיטקו נופה פיונסיטו, כי ליה יפטרו, ועמוס עשרים פניוולס, המונל לקיטו, מוס תמות נגד תקיטיס, נתמו סיוק התקיפקטיה תקיטיס, קודם מופנטיס קיאם פנו ומפו, יקשיה פמותקי, תתפלוויטי, מענה זה מותקי, עמוס שילה להשקועת הנה לה להשתיתה.